0: utstalli sani un doja Jesus tan i quasi sho shod shod si e mosto ra fapmula sani ja della da car bibel versa muni vai che lava ad den il da baglio tu stan ja in tu sin e si a coru hi hofta je
1: no
0: ma no da la hui vara la stan dakat ja un sti ba ha su tu un bialiki ja dakat ai stan dir na te uno hostan o mi sale ka de u coru hit ja da la hui hui vara la stan dakat
1: no
0: Det är också Girgis låkin den. Det är på något och säg. Ja, då hon måste låka den fikomåra birra. Då har jag ändin den. Det är också stora kaupis Chicago's. Och det tjockalmas visste gåvdu kaupoga. Det är vittala jagin. Hoi äga. Ja, olema påtok tjockalmas i. Då blir det ippil bara vlås. Men det är vähä dobblad stackaras bara. Kos ude vellibinji, narkotika, då blir det att ude ropmarsi, ni som har ude ropmarsi, den roda obs. Att då blir nu ollu ippmil mätt om våta. Ja, det blir kiksinja väivin, ollu mode ja politiäde. Ja, det tar jag i dag onmus, det blir råkad alla mindre, jag vet sin mätta, jag tar jag den att att mun karu han tien paski att det ser jag mycket odan när mi shotat det var att se mig att i jordsen det blir i fall i mig det måste vara många det är boligt att stå på gosle att det är fjästa det är bara så att stanna bara och de har kallat i ras på man och det är bara bolig i bolus jag har bodit i politia jag låg att och jag bor i bolig i bolus det är sista kan hålla vatt i svåret men det är Då blir nu ålo jordsvåt. Ja, narkotikan. Ja, det är bod i vinja jag ner. Ja, det låg jag på lite. Ja, dolla jag hade den hårda. Den servik att gå till ålo med det. Där är bara råd jag bolig. Det är nedlåkigt dåligt.
1: No.
0: Ja, det är svåra kan jag hon mors. Jag gjorde det lite. Sånt här med att simeta jag gav och hittan. Ja, det mojtade den bibelversen.
1: No.
0: Jag som pänta ballar. Jag står hela mycket kort i sorten i det. Så man har väldigt gott hipp med att välja. Jag låg i miljön dags. Att det nya varandras lä. Det är alla ädde sån. Att man varandras lä. Garo hitt. Garo lusa hallen upp i ålomot. Jag delar lär svårt i.
1: Mm.
0: Ja. Det är nya världsida hon måste igen. Jag lärde nog att komma att jag Sitt låma fida så på typ middag dappa och då skvekter och pirsa rejs.
1: Den fick om våra no. bilder. Gå mahta jag gittan ojne. Det ser ut och säkert jag ger det. Må fick om våra satt i asta när jag facka. Jesus fast i dig. Då var i mun tälkan dick i det. Just tisla osko äpke äpigt. Det satt i bett taka fick om våra damma i mun takin. Jag vill lämpa. Det satt i bett tak damvarra. Loktan ja palksta tiedja meri ja da tahpahuva. Ja puu maidi jaknubet rohksiin, kun tanti adjubet jos oskubet.
0: Ja tiedä, että hallat tämän värre, että saattaa värre, millä hirveästi on vettisvuotta, elimis, vuotsan vuotta, kiefi vuotta, omusinaava tuontaan, vettisvuotta parkusta, että storruuta värre. Ja tässä lohka Jeesus, Då när tälik i tårtjat den värde. Att luktan jag balkstat i ert smärri. Jag har tappat hubba. Ni har större fattmålet. Då satt att tårtjat den ojvebakt sig. Att det där färre. Den här vattis. Luktan jag balkstat i ert smärri. Då satt saren åt den värde. Det är äga munan den formarsan. Bibelistan manga jag är. Att man större fattmålet. Och om alla det här tatsa den större värre i massa vattisvårat.
1: Ja.
0: Ja, no, jag har tjöjt av det på tjöjt av det är man lär inte den bibeln vi har tatsa talet och det är stället Markus evangelium och den upplåat kapitel det skräckte det kvunnet vi har så rejst då om att det är just den värre i birra.
1: Då är det i mun sälskan dick i det. Just muhtin tatsa den värre Lokten ja balkstatte edja meri. Det är tahpahuva. Ja jos on i vaimustis ehpi mutta osku atte nu sadda. Mutta osku atte nu sadda koson takja. Tanne mun selkan dikida. Mai ikkina siri rohkalusas atnube. Te osku hatte lepjo odjundan ja da lädin.
0: Jes var så enig at det går dødtje av henne. Måte. Det er jo ikke som jeg vet at jeg ikke vil kjøre den garrer og så bedre oppe. Vi er mot seg skyldig til å kjøre det kapitlet. Kapitlet. Jo som jeg lukker vet at mot ting vi er seg. Det er hun jo lukker vi er seg. Men just den har ikke vitt den opplevd at vi er seg reis. Det er da at det går om seg til å lage opp med det. Ja, det er ikke man har i ypmelis det satt på et garrod og sånt. De tar lova ikke da enn at man kokas de lovat.
1: Nå, alkan der. Måte just i eppkola herra ypmelet, eppke dåla oskaldas påsu bakkumi ja merra då sig mai mun attan dikki da åtne. Det båta garrod och stejvidittin. Garo huvun di lepp kaupukis ja beltus. Garo huvun lättin kori ja din laipunkaari. Karhuvun lähti maana ja din pelttu sattu. Din kuusai kalpi ja saavtsai labba. Karhuvun di lepko pohtebet ja kodi volikibet. Herra volkha rikkita karhusa. Karrudusa, moivi ja kivsi puhtaas mai tahkabet. Herra dikta din vasalasjai tjaskittin. Just di falle hepsiin oftakuulus. Te kartabet pahtari siis tjejakuului. Ja di shadda bet paltuna som bua heana ma reikkaite. Herra tjaska din mielahisvuodan, tjalmihisvuodan ja sorganemin. Ko muhtun dis lohpadatta nissunin, te era on mai välla sunja. Ko di huksi bet viesu, te di e pohjo aassa taasa. Tiin partni ja nieitä hattujuvui tiin ainu vierro almuki ja di aipaset siin Jeru chala mai gejos päivi, mutta epp sahte mai te tak ashin. Vaikku di kilvi bet hollu, te di raatja bet uhtan, ta niin ko raasse lohku lokte tin sattu. Tikki te riekali partni ja nieitä, mutta di massi bet siin, ja si tolvu juvui fangavuhti. Raasse lohku pillisti tin muorai ja din peltui sattu.
0: No, oggi vado di essere pisani, te lo vedo con mano lo ceggio. Atta la surga la slokantiet. Ja vara la mohti nonmus, vasi han tuontan tien korrudus, mai mai loe medal. Just vale i puot ei, otto juoga loppe.
1: Atta oru nu, atta da päivä postumanna ja puotsalmas vuoda ja sahta heittu raadi, ei saitte parku ja Aivan hei, horrumanna min. Mutta sä lyhty tjovtus, Maria.
0: No, tää oli niin, mun äsken muitlin tänä olemme birra, kun aipsvuollainen, kun ilan sisä puhuttu, ruut, ilan tienas. Tää halki lohka piipalis, ei puhuttu siunnallu sai birra. Ja maita ei kauna hiera piipal viesai, kun tää tarppu, mä huolun musta läät. Tää halki päri tuodasti, että te kiihtu Jeesus, kun on tarppu. On tiedä puhumaan tarppui. Ihme lähtee, että on tiedä puhumaan tarppui Jeesus Kristusis, jota vielä tuodaan härväs vuodessa.
1: Että on tuodasta hitmillä saa, niin nuomot on haali, että tillilystä kalkan, johon kiihtällä, houta kiihtii jo, että ton hodjun jo tammai ton rohkadalla. Ja tämä kalkadun ja antui jo.
0: Joo, tahta läjä. Ja ne juutsin, että täällä varra saat Mun saatsin råkat alla att ofta råkosa dans, fria råkosa. Ima lähtsi. Mi puhti täältu outi kiihtusin ja råkosin. Ja mi råkat alla att du pärtni Jeesus Kristus on nommis. Ja mi lähtnu kiihtavas ima lähtsi. Ja ne hadde mikide passivoinga. Kun on noruht min Ruumasistani, kun minun ruumasilla temppeli passivoingi. Ja passivoingi on toimia läpi etämä alde. Ja se ruokatallan, tai jolloin minun jopski kuullet tämän saada, tai tämän programma. Että minun pursiuni tämän tai ollistat Jeesus Kristusis. Ja se on aina sin tarpoja. Ima lähti täydä sin tarpui Jeesus Kristusis ollis lachat. Ja mun rohkat olla mai, että just et vuotan vuodat, tai taavdat, mun tuodastan, että Jeesus tuu hävi bokti läsi tirvas mahtiuvun. Ja kiihtu ihme lähti, tuon sääd, että tuu sääni sin ruupmasiida ja mun ruupmasiida, että tuolla taavdai eret min ruupmasiin. Ja mun pursiuninen, tai birrasi, naittustiili, pelikki oktavuolai, ja jorakalahti min pulki vaimui kuhti kuimide, ja ääci vaimui määnäde, ja määnäi vaimui äacide. Kiihtu ihme lähti, kun on kuullut min rohkosa täällä. Amen, Jeesus on nammis.

Tollet al kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelam sturmud gusslan, ja don kull marje kemia elkare ampi saara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fosslan tjoja hann.

0: Aalohimiin rohkailussa.
1: Hän kommo alltid med svar.
0: Och påhtar Aalohim vastailussa.
1: Noen ganger kommer han med et annet svar enn vi ber.
0: Mutton har vi påhtar som era vastailussa, enkoda maimille rohkailussa.
1: Men han kommer alltid med det beste svar.
0: Mutta se on puhtaa aalojen pormus vastaudussa.
1: Slik var han.
0: Nu leison.
1: Slik er han i dag.
0: Nu leison vela oltenei.
1: Elias var under samme kår som oss.
0: Elias li samme til alle svåre siste komi.
1: Ja, da det står som et bilde for oss.
0: Ja, at jo ikke det går gode, Mikkie.
1: Så kan vi også få lov å gå inn i dette.
0: Det bästa möta i min manna att han sisa.
1: Och så ska Herren svara oss.
0: Ge det kalka Herra vast i dig mycket.
1: Och så vill han rensa vår själ som det största av allt.
0: Ge det aiko som buktist i min selo på hotemusta.
1: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att bruka hans ord.
0: Bare Herra verkar helt i min gäva i så sanit.
1: Bruka bönnen.
0: Gäva i rocka och sätt.
1: Han vil høre.
0: Som Aiko Gullat.
1: Jeg har ikke grunn til å si Gud være lov og takk.
0: Ikke misse hagga serke, mi leker smaino jo, jeg kito.
1: Amen.